Bekarang Iwa merupakan upacara adat khas Kecamatan Gandus, Kota Palembang, di mana dalam proses

ketupat. Ketupat dimakan duduk di warung. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RRI Pagi.